mo pe duwu mi o boyo kun ni abubirin lati odo taye ah won gbo ta ba lanfani lati pada sibe

0: Eka leo, eku unyoju, eku ataro. Nye dada ni mobale.
1: Magba mi muka ila mi olo, kwasi sabo chalo, wawa.
0: Wa hidi shola, orola bitune la leyi. Iko ye, shotun di oma agbonyo, akporo gunjo mode.
1: Alaji bile ami.
0: Akpo, ton leru un orogun ofa, ton leru un ane ban yene la ila. Omo gun lo san. Ole asho kote wuko, mbikaro motoda abaye kama amusha yane.